0: 하얗게. 예.
1: 이들의 cerita kedai kopi ya, daripada Malik dan juga Salam Music yang menghiburkan pagi minggu, pagi minggu kita pada hari ini. Dan buat rakan-rakan pendengar yang mungkin bercuti pada hari ini, memandangkan hari ini hari Ahad, selamat bercuti, ucapkan selamat berhujung minggu lah ya. Jadi pastikan rakan-rakan pendengar semua isikan masa cuti, masa terluang ni bersama dengan orang-orang tersayang. Seperti macam kacang pergi bercuti ke, dengan keluarga ke, tak pun kalau tak bercuti ke lah, bawa lah anak bini jalan-jalan ke, bawa lah mak bapak jalan-jalan ke, orang khabar tu, biar kita punya cuti tu rasa macam apa, isi dengan benda-benda yang berpaedah lah ya, benda-benda yang boleh membahagiakan orang-orang sekeliling kita.

tepat pukul 9 pagi. Salam sejahtera, berita ini disampaikan oleh Hairizal Safri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harum memaklumkan SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 semalam. Menurut beliau, pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka tanpa sebarang kejadian tidak diingini yang boleh menjejaskan kelancaran proses pilihan raya. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Anwar turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab, termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelas beliau, semua calon harapan, tidak kira yang menang mahupun tewas, akan meneruskan khidmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Sementara itu, pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amiri menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Menurut beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan Kerajaan Persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyifatkan keputusan itu sebagai satu kejayaan cemerlang. Selain pengiktirafan terhadap kepimpinan Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi yang dilihat berjaya menerajui pentadbiran negeri sepanjang 4 tahun lalu. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbandaraharian Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Johan Mahmud Merikan memberitahu penyampaian sumbangan tunai rahmat STR kepada komuniti orang asli terus diperkukuh menerusi program penunaian STR 2026 bagi memastikan golongan yang tiada akaun bank tidak tercicir daripada menerima bantuan. Selain menyediakan pelbagai perkhidmatan kerajaan termasuk pembukaan akaun BSN, semakan STR, pengemaskinian maklumat jakua, urusan MyCard dan sijil kelahiran serta pendaftaran MySalam dan sumbangan asas rahmah SARA. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkatkan agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi, sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan, Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut manakala 20 lagi cedera.
5 wanita warga Indonesia ditahan selepas taktik mengeksploitasi golongan cacat penglihatan bagi meraih simpati tembokar dalam satu operasi khas yang dilaksanakan Jabatan Imigresen di Ibu Negara semalam. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakaria Syaban berkata, semakan awal mendapati dua daripada wanita yang ditahan itu menyalahgunakan pas yang dimiliki, manakala seorang lagi didapati tinggal lebih masa selain dua individu lain tiada dokumen perjalanan yang sah. Sindiket itu dipercayai memperolehi pendapatan sehingga RM200 setiap malam sejak memulakan kegiatan awal Januari lalu. Beralih ke perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham sekali lagi muncul wira England apabila menjaringkan 2 gol untuk membantu skuad Three Lions bangkit daripada ketinggalan menewaskan Norway 2-1 selepas masa tambahan, sekaligus mara ke separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 pagi tadi. Kemenangan itu sekaligus menamatkan perjalanan bersejarah skuad The Vikings yang berharap dapat melangkah ke separuh akhir. England akan berdepan sama ada Argentina atau Switzerland pada Khamis bagi merebut slot ke perlawanan akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam tempoh 60 tahun. Perlawanan antara Argentina dengan Switzerland dijadual berlangsung pukul 9 pagi waktu Malaysia. Sekian berita dari Asyik FM. Kita disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Motivasi di Asyik.
1: Saya pasti anda semua berada dalam keadaan yang sihat, keadaan yang seronok, ya, keadaan yang mampu untuk meningkatkan segala prestasi kerja kita. Dan pastinya orang yang mampu meningkatkan prestasinya ialah orang yang

Jadi sekarang kita masih lagi dalam segmen Gaju Asyik. Dan di mana sekarang ni aku nak ajak Kacan berhibur dengan lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Mijo Band, Hamo Hake. Lagu dalam dialek Semai. Jadi jom kita layan Mijo Band hanya di Asyik FM. Moi no moi, Gaju Asyik.

Itu dia Anak Malang, lagu daripada Mr. Fizz, lagu dalam dialek Jakon sebentar tadi yang ke udara. Ha, lagu tradisional yang lama kini diperbarui kembali. Okey, jadi sekarang 10.31 minit pagi dan sebentar saja lagi pukul 11, lebih kurang dalam 29 minit lagi kita akan beri laluan untuk berita dalam dialek Jakon akan ke udara. Tapi sebelum itu aku nak kongsikanlah ya sikit berkaitan dengan info semasa lah ya. Kalau kan tadi kan kau ada bagi tahu dekat Melaka boleh dikatakan ada kebanjiran, dan ini yang kau dapat daripada berita harian, mangsa banjir Melaka hampir 1,000 orang. Dan jumlah mangsa banjir dekat negeri ini terus meningkat apabila seramai 989 orang daripada 314 keluarga dipindahkan ke 6 pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 8 pagi ni lah ya. Jadi pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Melaka, LT Col PA Kamarul Syah Muslim bagi nahu lah ya, jumlah itu naik berbanding 970 mangsa yang dilaporkan malam tadi, disebabkan pertambahan penduduk terjejas akibat banjir dekat dua daerah iaitu Alor Gajah dengan Melaka Tengah. Wayatnya daripada jumlah keseluruhan itu, seramai 20 mangsa dekat daerah Alor Gajah dipindahkan membabitkan kawasan Taman Masjid Tanah Ria, Jalan Bandar Baru Masjid Tanah, Kampung Pulau Semut dan Kampung Seri Jeram ataupun Masjid Tanah. Dua PPS masih dibuka dekat daerah Alor Gajah iaitu Perkim Masjid Tanah dengan Balai Raya Kampung Seri Jeram untuk menempatkan mangsa terjejas. Daerah Melaka Tengah merekodkan jumlah mangsa paling ramai lah dengan 969 orang ditempatkan di 4 PPS yang dibuka, katanya dalam satu kenyataan hari ini tadilah ya. Wayatnya lagi, PPS Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Minyak 2 menempatkan 716 mangsa daripada 227 keluarga. Ada ikuti SK Taman Bukit Ramai seramai 186 mangsa terdiri daripada 55 keluarga. Japerun Pantai Kundur seramai 43 mangsa terdiri daripada 17 keluarga. Dan SJKC Bertam Ulu seramai 24 mangsa yang terdiri daripada 9 keluarga. Jadi apa-apa pun kita terangkan yang baik-baik. Semoga keadaan kembali pulih seperti biasa. Semoga orang khabar tu banjir surutlah dengan cepat ya. Kita doakan yang baik-baik, kita hanya mampu berdoa. Okey, yang tak dapat nak tolong kita boleh berdoa. Okey. Jadi sambil-sambil bercuti hujung-hujung minggu ni, kita ambil lah masa untuk baca apa info semasa ke. Mana tahu kita boleh tolong sikit-sikit, tak boleh tolong banyak, tolong sikit pun jadilah ya. Ha, okey. Dan sekarang ni kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Kita ke jiran sebelah sikit, tak jauh, kita ke Indonesia dengan lagu seterusnya, Project Pop Bukan Superstar. Hanya di Asia FM, moi-moi, lain daripada yang lain.

0: pulang, pulang. Kenapa?
1: Mai ketelan
0: air, air.
2: Selamat pagi, gaju asik.
0: Asik FM.

0: tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita Jakun Ikan disampaikan oleh Hairizal Safri. Susulan perkembangan banjir di Melaka, jumlah masa banjir terus naik kepada 983 orang daripada 312 keluarga pada 8 pagi ke, berbanding 779 orang daripada 255 keluarga pada 9.30 malam tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat melaporkan mangsa hak terjejas terdiri daripada 642 dewasa, 32 budak-budak dengan 19 bayi. Kesemua mangsa terlibat ditempatkan di 6 pusat pemindahan sementara PPS, dengan 4 daripadanya di daerah Melaka Tengah dan 2 PPS lagi di Alor Gajah. Banjir di 2 daerah itu jadi ekoran hujan lebat lebih 6 jam semalam, sampai menyebabkan lebih 20 kawasan di kedua-dua daerah itu dinaiki oleh air. Seramai 55 calon hilang duit deposit masing-masing selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8. Daripada keseluruhan jumlah undi nong dikira pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 semalam. Dalam masa hak sama, calon dalam lingkungan umur 18 sampai 40 tahun mencatatkan jumlah hilang deposit hak tertinggi, iaitu sebanyak 41% atau melibatkan 21 daripada keseluruhan 51 calon nong bertanding. PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional memperoleh mandat untuk menerajui semula negeri Johor. Sementara itu, Pakatan Harapan akan memperkokoh strategi dengan gerak kerja jenteranya sebagai persediaan menghadapi PRN Negeri Sembilan akan datang. Pengarah bersama pilihan raya PKR, Datuk Seri Amiruddin Syahri Berinahu, gabungan itu akan meneliti secara menyeluruh faktor nong mempengaruhi keputusan PRN Johor, termasuk pola pemindahan sokongan pengundi serta tahap penerimaan dalam kalangan pengundi muda sebelum merangka pendekatan nong lebih berkesan. Penguatkuasaan penggunaan bahasa Melayu secara mutlak dalam urusan rasmi perkhidmatan awam kena dipatuhi sepenuhnya untuk memastikan kedudukan bahasa kebangsaan terus diperkokoh. Presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA, Dr. Muhammad Saleh Rahman, menyokong penuh penegasan semula nong dibuat Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, sekaligus menyifatkan langkah itu tepat dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Oya wayatnya demikian pada program Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan ke-40 2026 dan Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan kedua di Ibu Negara. Empat anda kompromi kepada sebarang bentuk salah laku nong boleh menjejaskan keselamatan dengan kesejahteraan pelajar. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor mengikuti satu kenyataan hak berkabar pihaknya mengambil perhatian serius mengenai penularan video berkaitan dengan insiden nong melibatkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ika. Tegas JPN Selangor, insiden itu dalam perhatian pihak polis, dengan pihak JPN akan beri kerjasama penuh terhadap proses siasatan nong tengah berjalan. Dalam perkembangan hak berbeza, seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin ditahan, termasuk Chan yang diserahkan kepada Jabatan Imigresen oleh agensi penguatkuasa lain mengikut pemeriksaan terhadap 84,464 individu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban Berinahu, tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi. Nong dah pun dibuat di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari sampai 30 Jun hak lepas. Datuk Zakaria dalam pada itu menegaskan Jabatan Imigresen nampak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku hak melibatkan pegawainya, termasuk nong desiasat atas dawaan salah guna kuasa dengan rasuah. Wayatnya usaha untuk memperkokoh integriti pegawai kekal menjadi antara tiga fokus utama jabatan. Selain memperhebat penguatkuasaan dengan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Ke perkembangan sukan, atlet 110 meter lari berpagar negara Muhammad Arbin Zahril Abdul Latif berjaya memecahkan rekod kebangsaan masa mengesahkan tempat ke pentas akhir kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia 2026 The Ordos China. Ngekod antaran Facebook rasmi olahraga Malaysia, juara terbuka Singapura itu nyatat masa 13.63 saat pada saringan hak pertama, sekaligus memadam rekod kebangsaan 13.67 saat milik Raizam Shah Wan Sofian Nong Delakar pada tahun 2017. Pemain tengah Afrika Selatan Jayden Adams, Nong mewakili negaranya dalam Piala Dunia 2026, meninggal dunia pada Sabtu. Ngekod Menteri Sukan Afrika Selatan Gaetan McKenzie mengesahkan perkembangan itu dalam satu kenyataan. Macam mana pun, ia umpat mendedahkan punca kematian pemain hak berumur 25 tahun itu. Sementara itu, pihak polis mengesahkan setandah pun dibuka selepas mayat pemain itu dijumpa dalam sebuah rumah di pinggir bandar Cape Town. Dulu Adam beraksi dalam ketiga-tiga perlawanan pada peringkat kumpulan The Piala Dunia 2026. Namun nampak dia turunkan dalam pusingan kalah mati dan menyaksikan pasukannya kalah kepada Kanada. Sekian berita Jakun dari Asyik FM, berita disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.
1: Asyik FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Peter.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zekul.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Kros Maya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anunda.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi. Kumpulan Per.
10: Resto. Ebo.
0: Teruskan.
8: Teruskan.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

0: Kami kumpulan Survivor 2.0.
1: Saya Am sebagai vokalis.
2: Saya Lian sebagai gitaris utama.
3: Saya Hafiz sebagai gitaris kedua.
4: Saya Alex sebagai pemain drum.
5: Dan saya Adi sebagai pemain bass.
0: Dengarlah Radio Asik FM. Moi Dong Moi. Lain daripada yang lain.

Ya, Chef FM Boy Numoy 12.37 Iminit Kudiji Seketika Dunan. Dan terima kasih dia masih setia depan tali ceringan kajib menerusi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma lah ya. Muat turun sebab jala memang percuma. Kek boleh perkep rancangan-rancangan menarik. Kek boleh neng juga antara biap net bahan-bahan ataupun drama ke macam-macam lah ya, kateji lah ya. Okey, rakan-rakan hi, dia pastinya pada ketika dunan akan eng tunaikan permintaan kek menerusi TikTok Asia FM. Malah lebih semua yang antaranya jenek ya. Malok de biar berakan ni adeh Olin Leleh katanya daripada kampung Lancang lah ya. Lancang kuning bukan lah ya. Lancang di Pahang lah. Okey, Kismay dan lagu sebenarnya nyanyian Arya Sari dia bertajuk Tetap di Hati. Okey, Haji Ili lah ya. Okey, pasal juga jenis biasanya ingin World Cup masa entem je selalu bersengkang mat lah. Jadi masa je mungkin biar ni mungkin zaman remaja lah, zaman nyenyam gek. Hunan dah cakap agak sukar sebab bekerja lah ya. Betul je, buat dia bekerja je memang faham lah. Memang agak sukar. Lagi-lagi perlawanan je melibatkan perlawanan pada waktu-waktu 3-4-5 pagi lah ya. Okey, seterusnya rakan hi ada pastinya Cik Tina ya, menerusi TikTok Live Asia FM. Dia biar Be Hot Smile dan lagu je nyanyian Airi Malam Perpisahan katanya. Wah, okey. Pastinya nak ganggu darah ketika nenek dekat segmen asyiknya lagu hi. Terus saya Asia FM, moi, nung moi.

Ya, Chef M, Moi Numoi, 12.48 minit Kudijis ketika Nuknen lah ya. Malok, terima kasih mara rakan-rakan pendengar Syihid. Dia masih setia ketika Nuknen. Okey, relok pun semakin nyon, semakin mampiri juga untuk Hiok lalu sekejap, Gah Dialek Semai. Tapi sebenarnya nar lagu permintaan dah akan sempat ditunaikan ya. Ya, Ajih, rakan Hi ada Jugombak lah ya. Kismai nanak lagu nyanyi Sniroy, dia bertajuk Oh Aleh. Menerusi kiriman WhatsApp lah ya. Dobi pasal juga. Ila malak dobi pasal. Menerusi kiriman ada. Terima kasih DJ. Berhati-hati. Balik nanti. Baik, sama-sama juga Lee Walik. Ju Gombak lah ya. Dan seterusnya. Hai DJ, selamat tengah hari. Selamat tengah hari Borku DJs juga. Syah. Ju Syah. Ju Kampung Pus Iskandar Berpahang. Kisman Nanak Lagu. Dia binyanyikan ya kumpulan L2L. Ataupun Damak lah ya. Ada bertajuk Sayang Selamanya. Boleh sajalah ya. Rakan Hi Anik Shah katanya. Daripada Kampung Pus Iskandar Berpahang. Dia akan kudara lah. Pastinya ketika duduk dekat segmen asyiknya lagu Hi. Okay, ya, Syafam. Moi-moi.

0: dengarlah Asyik FM lain daripada yang lain. Moi nu moi.
1: Asyik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
0: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Bin Bahai.
1: Ke kampung lah.
0: Kampung Som.
1: Kampung Som ya. Jadi semak ke kampung Som lah. Bawa je lah hantar
0: dia. Antara je lah semuanya. Mau ke Bik Yun. Anu. Roy. Diteruh Roy Gamok.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Saya Ki daripada Tunas Pai.
2: Ya, hati ni.
3: Gua pulang Tunas Pai nak peras.
4: Ibu, ibu Tunas Pai.
5: Terus dengar. Moi Asy FM.
6: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP3.

0: Mana?
1: Eh, di mana ya?
2: Kau nak tahu?
1: Kita di mana?
2: Di Asyik FM.
1: Selamat mendengar.
3: Ya, Asyik FM Moinumoy 3.20 Ibinit Idui Ketika Nunun. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Ketika Ada. Pastinya hari Minggu lah ya. Seperti biasa, kita akan kembali normal semula. Sebab pada bingung ada silang beraya ataupun suara 34. Bipasalnya entahlah. Jadi seperti biasa, Maihi Asyik bersiaran lepasnya Ketika Dunian sehinggalah jam 4 Idul Johor. Jadi untuk rakan-rakan Hi akan yang upani antara gah-gah semasa, sambil-sambil juga kalau mungkin di kalangan engki mong perkongsian ke benda-benda menarik ke ucapan kek sendiri jugalah ya. Boleh talian kek ngeng menerusi talian WhatsApp Asyik FM dia bernombor 0133151600. Mungkin habis kongsi kek punya aktiviti, acara, program. Maklumlah yang cengang igah nek Ketika Dunan semakin rancak lah ya. Ya ajih malak lah ya. Mong acara sukan Tok Sila Eng, dia pastinya Debi Uya Jakua juga untuk peringkat negeri Selangor. Dan negeri-negeri kilik pun mong juga terlibat. Mong negeri Perak, negeri kilik-kilik pun pastinya tak terkecuali lah. Okay, jadi semoga dipermudahkan urusan kek. Selamat ui segala persiapan, latihan dan sebagainya. Pastikan semangat sukan ke Hi kena kekalkan lah ya. Agak pula ya, terlebih semangat pun kadang-kadang je terlalu teruja ya, sampai berkelahi, sampai timbul bergaduh dan sebagainya. Kalau boleh elakkan lah ya. Paling penting semangat kesukanan je kena Hi perneng lah. Okay, kalau Hi naik juga antara gagah semasa demi pasal nerayak 554 mambik peringat keluarga dia terjejas akibat bencana ribut berpis dia berlaku ma bercam Ipoh Perak Canuk lah ya. Pada 19 Julai, Mambik Adai telah menerima bantuan wang ehsan berjumlah RM1 juta. Ui, pada hari Adai Raya ya. Okay, secara ringkas juga, Hipani, debiap wang bantuan nerayak RM1,800 bagi setiap peringat in debi perloi yang Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Engkorming, kata anak majlis pada hari Adai lah. Okay, debiap juga, malok ya. Ribut adai dia menyebabkan ia lebih 500 kediaman ma 5 kawasan perumahan dia rosak teras manik lebat serta pinoi dia kuatlah hampir narjam berlaku. Okey, ada pasti diharapkan ini juga lah ya, bantuan adai sebegat lah ya, membantu untuk rakan-rakan mangsa Hi terkesan je perhanyokkan naik punya bebanan kata si inoi lah. Okey, kalau hinenggah kilat pula ada berlaku matumpat lah ya. Cubaan untuk bijar ya, melarikan diri ke kawasan Semak Rukati Serak ya, gagal. Telas Nik Kral bertahan telas mambik polis menyerbu sebuah pondok maladang getah ladang cebur ya, Kampung Bendang Krian Tumpat Kelantan dia dijadikan lokasi memproses teu ketum, air ketum katanya ya. Serbuan menerusi optaring wawasan Kelantan pada jam 7.30 minit imengon in DBO ya, cawangan risik Batalion 9 Pasukan Gerakan AM PJA Kuala Terengganu ru bantuan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah ibu pejabat polis daerah IPD Kelantan lah ya. DBO juga ya, pihak ada DBO pihak berkuasa ya, malok bertindak pihak berkuasa bertindak atas maklumat dan pasukan serbuan menjalankan pemerhatian sebelum berkesan memberi keral ya. Beberapa lelaki berada mah sekitar sebuah pondok kata kawasan Selai Cebur berkenaan lah. Aji ceritanya lah ya. Kalau kita pandai lebih lanjut, kita boleh neng terus gah ada lebih terperinci, lebih rayak lagi menerusi portal rasmi https://berita.rtm.gov.my. Dia pastinya rayak lah ya, antara gah-gah sahih lah. Okay, okey, dalam menteri saya anak lagu Jukati Dalik Semelai Mawar Bekau Men Ji Rakwen Ye. Terus saya Syafam Moi Nong Moi.

0: Siaran Radio My Hit Senoi Asyik FM Moi No Moi.
1: Lain daripada yang lain. Asyik FM.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu saya yamci, iya, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik.
3: Eng Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Mai numai.

0: Johor 95.6 Asyik FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Ibrah, Temia di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar, Ed Kenember. InsyaAllah, nyop bersama Ye, Ustaz Wan Mas Indra, Entang Kelot, Tazkirah, Asyik FM. Isdoh, insyaAllah sama-sama ekiok tajuk yang mek Islam yang selama doh eho. Sebenarnya sebagai seorang Islam, Ed doh kena ekok berat nal perkara yang boleh membimbing supaya nesgos Ed doh walaupun Ed doh sangat temel, boleh menjadi lebih mek sama gede gek gop yang enggel en luar deh. Nal perkara yang emuk bincang nak tek berkaitan dengan perkara-perkara yang ek kena ek percaya. Bil ek doh emuk Islam, naiwel perkara yang ek doh kena etel. Bil emuk Islam. Nal perkara nak sebenarnya sangat berkaitan. Tok nak daduk jeruk pun. Perkara yang ek kena ek percaya bil ek emuk Islam doh. Sebenarnya mok nak terkandung entang keluar anak doh rukun iman lah. Mok enam hik pun. Yang pertama ek percaya ma Allah. Yang kenar ek percaya ma malaikat. Yang kenik ek percaya ma kitab. Yang keempat ek percaya ma rasul. Yang kelima ek percaya ma hari kiamat, is kiamat. Dan yang last yang akhir ek percaya mat la us yang berlaku atas ek doh semua enung Allah. Percaya qada dan qadar. Bil ek percaya ma no enam perkara nanti boleh ek bukti mate el ek doh. Iduk yang ek kena etel. Mok lima hik benda nak terkandung entang keluar anak dua rukun Islam. Yang pertama bil ayat teti-teti bil ayat percaya Allah te Islam ilah kenal ayat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ilah Islam. Yang kenal bil ayat syahadah te bil ayat percaya Allah te kenal lah belajar ataupun ayat al-semayang kena belak ayat soy Islam tu jab-jab isna ne isna kena esmayang yang ri fardu nak lima waktu he. Jadi bila sebut bab semayang tu agak tu lah mok seorang dia bil tak semayang ka dosa. Sebenarnya hoi tak berdosa kalau ti pai belajar ataupun hoi belajar tapi ai kacit ataupun tok mok seorang yang tenglek. Jadi tidak masalah. Yang kena yang kena ETL ialah bil namo gecek Ramadan belajar ataupun ETL tahir. Tahir, nekca, nengong dan perkara-perkara yang boleh tell hoi puasa enak ate start nong mat isna hembul sampai la mat isna nak kelip mate. Bila namuat je waktu maghrib boleh lekca. Dan yang seterusnya kalau kecek Ramadan ke deh mengeluarkan zakat. Bayar zakat nak kalau macam tentang negeri Perak nak RM7 tepat-tepat moy mungkin RM6 anak-anak nak kira atas ketua keluarga he. Dan last sekali ialah wek haji bagi cok yang mampu. Sama-sama lah berfikir unaklah majlis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: #penyiaranjati

Bueno, atas sambung lagu Nobat Suara Jaffa On, lagu ditajuk Penasaran. Penasaran, mana-mana yang kena untuk Leng Arc 2. Jadi terus layan SFM dan juga terus bersama dengan kanan yang keluar ruang radio SFM. Bila saja nyum nyehoi, enot saja yang nyum nyogel. Mungkin yang tempat kerja ataupun Andy kat senang berehat, cuti-cuti. Sambil bersama dengan keluarga ataupun lelut sajalah yang nyum nyehoi berborak santai. Yang keluar di TLL kejap-kejap di mungkin sedang ngeronak saya biabdik, senang bertukang, sedang memisir rumput. Jajalah yang nyonya menyehoi sebenarnya apabila cuti. Kau peluang untuk tel aktiviti-aktiviti ND. Kalau sebelum tu, time-time kerja, mungkin jajah TL-TL bagian ngeronak kerja. Tempat kerja, kerja-kerja kiki yang perlu nyonya TL apabila mau cuti. Jadi kau peluang untuk tel aktiviti-aktiviti ND. Kadang-kadang mau ajar rakan-rakan yang walaupun cuti, tiap-tiap lagi nak kerja sambilan. Untuk namke duit lebih, terutama rakan-rakan yang gil dan bandar-bandar raya, sudah pastinya nak jaja keperluan-keperluan yang perlu disara dan juga nyobat nyoki. Jadi hati-hati untuk nyobat kenaiba. Meronak semoga sentiasa dalam keadaan yang gemej-gemej sentiasa. Semoga dalam keadaan yang sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan. Ya, selama mandu, hati-hati ketika mandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyom nyom, tak kira jeruk ataupun nyom ke destinasi yang cian nyom nyom tuju. Mungkin beratus kilometer, rakan-rakan yang nuk ibu kota, mau utara, nuk ibu kota, mau pantai timur ataupun selatan, malu-malu sahaja negeri-negeri yang mok dan senanjung Malaysia ataupun yang ngahek Sabah dan juga Sarawak. Ngahek nuk Bali, macam mana? Jadi, ilu-ilu pun semoga nyoloi dalam keadaan yang dalam keadaan yang merunak amin-amin. Semoga sentiasa dalam keadaan yang amin-amin. Jadi terus layan SFM untuk lengang tu. Sambung pening lagu nak bersuara Anima Yuni, lagu tajuk Goyang Malindo. SFM, amoy-amoy.

0: one of ye.
1: Jom sembang asyik FM. Moi, moi, lain daripada yang lain.

Hai, ye Jali Seniroy, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moin nong moin.

Cerita Satu Malam nama suara acak sementara hati menunaikan kenaibu yang keluar sewan asyik berpihoi untuk leng arti. Terus layan asyik FM, kita jatuh pukul 6.58 minit leng arti. Dan macam yang kongsi, gabar ketengah banjir Melaka, bilangan mangsa yang target 6 pusat terenjuk sementara berkurangan setakat 4 leng arti. Jumlah bangsa banjir negeri yang mencatat ke Natau 907 sewan, nombor 292 keluarga RITT Gagal NNM Pusat Teranjung Sementara PPS N3 daerah setakat jam 4 dengan katian atau selimbi 55 senoi dan 5.7% berbanding 962 senoi dan 307 keluarga setakat 12 SIS tetik dorong faktor cuaca berbut sempat semakin damage sekitar Ong Hoinahari dan lokasi RIT terjejas. Pengarah Angkatan Pertahanan Awal BPM Melaka Lieutenant Colonel PE Kemurulusah Muslim Netetu Alur Gajah hanya naik ke PPS iaitu Balai Raya Kampung Seri Jeram letih beroperasi semalam terhadap 5 mangsa nombor naik ke keluarga netu PPS dan Perkim Masjid Tanah reempoh jam leng A ke Isatop abang tutup jam 3 leng A kate. Jadi guna adalah gah yang dapat kongsikan semoga banjir kembali hari dan juga mangsa-mangsa banjir boleh maklumat untuk nak meneruskan kerja-kerja yang perlu nak teruskan dan juga gantung seperti sedia kala untuk nak meyapak dik dan juga helik-helik sahajalah persiapan yang boleh nak angkel. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk mengsembunyi banjir yang tergel and marah PPS yang hajak umpoh. Jadi semoga hasil lepas tu banjir ataupun guru nak boleh nahari dengan gej akibat daripada cuaca yang mula meja cuaca yang hoituk teh-teh. Jadi terus layan SFM guna bersuara airi lagar tajuk sia-sia aku bertahan SFM moi-moi.

Berat semua lagu nombor surat Celdo lagu tajuk Maklah Mai bertemankan ya. Kena bingung kalau semua nasib berpihoy. Itu jam pukul 7.35 minit lah ya. Apa berat and keluar je segmen asyik berpihoy. Jadi untuk rakan-rakan yang malu tiba bersama SFM, selamat tiba selamat bersama terus layan SFM. Dan juga rakan-rakan terlihat dalam semua SFM yang boleh bersama SFM melalui frekuensi antaranya adalah 89.3 FM Melu Temling, Rantut Pahang 91.1 FM, Lembah Kelang 93.1 FM, Lenggung Perak 95.6 FM, Melaka Johor Utara 96.7 FM, Great Perak 99.9 FM, Demak Pahang 102.5 FM, Pahang Barat, Gunung Kali, Bidor, Sungkai, Bung Gajah, Kampar 102.7 FM, Gunung Kledang 105.1 FM, Gunung Berincang, Taupah, Langkap dan juga Sungkai. Nombor 0-0 yang tempat frekuensi jaga in yang boleh bersama SFM melalui TV My Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Kanan-kanan yang boleh bersama SFM dan juga boleh menyaksikan rancangan-rancangan yang menarik yang mohon aplikasi RTM Click. Jadi terus selain SFM dengan lagu nama Surat Cerpen dan juga Cabi, lagu tajuk Patah Hati SFM. Amoy-namoy.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: I should care for more no more.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Asyik FM.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Moi, Asyik FM.

Penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin dan kerajaan akan terus memantau perkembangan terkini di Selat Hormuz. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Keadaan itu disokong langkah proaktif Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia susulan perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara. Sementara itu, tentera Laut Pengawal Revolusi Iran kembali menutup laluan di Selat Hormuz. Menurut pasukan itu, beberapa kapal cuba menggunakan laluan yang tidak dibenarkan dan telah diberi amaran agar menukar ke laluan yang disahkan. Pihak berkuasa Tehran menegaskan laluan air strategik itu akan kekal ditutup sehingga diberitahu kelak dan sehingga campur tangan Amerika Syarikat di rantau itu berakhir. Iran dalam pada itu bersetuju dengan Oman untuk meneruskan rundingan berhubung situasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memaklumkan kedua-dua negara telah bersetuju untuk dialog di peringkat politik, perundangan dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama tentang memastikan keselamatan pelayaran di selat tersebut. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah ke Oman untuk berbincang lanjut mengenainya. Ikuti perkembangan selanjutnya di segmen Luar Negara. Beralih ke perkembangan politik Johor, Ahli Dewan Undangan Negeri Macap Dato' An Hafiz Ghazi dilantik semula sebagai Menteri Besar Johor selepas istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor di Istana Bukit Serin, Johor Bahru hari ini. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pelantikan penggal kedua berturut-turut itu dibuat susulan kejayaan Barisan Nasional BN membentuk kerajaan negeri dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sementara itu, esok diisytiharkan sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri Johor. Dato' An Hafiz berkata, pengisytiharan itu sebagai tanda penghargaan kepada rakyat Johor yang telah menunaikan tanggungjawab. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri pengurusi BN Johor, Datuk An Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam PRN Johor. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM, Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan dikenal pasti antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
1: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri. Bila mereka membuat pilihan di atas pengenaan kos, benefit dan juga kelebihan dari segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Dalam hal itu, rakyat berharap mandat yang diberikan kepada pemimpin BN diterjemah menerusi pentadbiran yang berkesan, melaksanakan manifesto serta pembangunan yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ikuti reaksi Rozi Abdul Ghani, Ashraf Zaiham, Nur Syazwani Paiman dan Muhammad Faiz Zakaria.
2: Sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu memajukan negeri Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan demi kepentingan rakyat. rakyat.
5: Kepada yang menang, kita harap mereka dapat menjalankan tanggungjawab mereka. Jika sebelum ni kita ada permusuhan antara berbagai parti, insyaAllah selepas ini kita harap kita dapat bergerak secara bersama, memajukan Johor ni bersama.
0: Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir pada petang tadi berkurangan. Setakat 5 petang, seramai 800 penduduk daripada 266 keluarga masih berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info bencana JKM, 4 PPS beroperasi di Melaka Tengah, manakala masing-masing satu di Alor Gajah dan Jasin. PPS Sekolah Kebangsaan Tihil di Jasin dibuka hari ini, manakala PPS Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah di Alor Gajah ditutup petang tadi selepas semua mangsa dibenarkan pulang. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan diberi perhatian menerusi penyelesaian jangka panjang. Syarat dan cadangan agensi berkaitan akan diteliti bagi mengenal pasti kaedah terbaik mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Beliau turut memberi jaminan kebajikan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara terus dipantau selain memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Senegal, Pap Thiaw, dipecat susulan kegagalan pasukannya melepasi pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Perkara itu diumum Persekutuan Bola Sepak Senegal, FSF. Dalam satu kenyataan, FSF memaklumkan jawatan kuasa eksekutifnya telah memutuskan untuk memulakan proses menamatkan khidmat Thiaw serta keseluruhan barisan kejurulatihan skuad kebangsaan. Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni dalam pada itu menegaskan aksi separuh akhir menentang England hanyalah satu perlawanan bola sepak meskipun kedua-dua negara mempunyai sejarah persaingan yang penuh emosi. Argentina marah ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dalam aksi suku akhir di Kansas City. Julian Alvarez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol pada minit ke-112 sebelum pemain gantian Lautaro Martinez melengkapkan kemenangan 3-1 menerusi jaringan pada penghujung permainan. Argentina kini bakal berdepan England di Atlanta dalam perlawanan separuh akhir yang dijangka berlangsung sengit. Beralih ke Grand Prix Jerman, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli menambah 4 mata berharga dalam pemburuan kejuaraan dunia apabila berjaya menamatkan di kedudukan ke-12 dalam perlumbaan di Lita Sajring hari ini. Semalam, Hakim Danish mencuri perhatian apabila mencatat masa terpantas 1 minit 24.909 saat dalam sesi kelayakan 2 Q2 sekaligus melayakkan diri memulakan perlumbaan dari petak ketiga. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danish kini mengumpul 86 mata untuk kekal di tangga ke-7 keseluruhan selepas 11 pusingan musim ini. Saingan Moto3 akan bersambung di Grand Prix Great Britain di Lita Silverstone dari 7 hingga 9 Ogos ini.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, perkembangan luar negara, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihatkan sentiasa mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa susulan ketegangan baru Amerika Syarikat Iran. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Pihak kedutaan juga menasihatkan mereka yang akan melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar menyemak semula jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Asyik FM.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: FM.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM, lagu-lagu ketuhanan terbaik.

terbaik. Salam FM, salam untuk semua. 1-2 minit pagi masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan rancangan EJAS, boleh saja anda dengarkan siaran ulangannya pada jam 4.15 minit pagi sebentar sahaja lagi. Dan kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita dengarkan lagu daripada Hafiz Hamidun, Cinta Rasul. Salam FM.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyiksa kami atau ia akan melampau batas.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Kak Bedah kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Glosari Islam.
1: Hukum taklifi. Hukum taklifi ialah hukum syarak yang mengandungi perintah yang wajib dikerjakan, seperti mengerjakan solat, zakat dan melaksanakan ibadah haji, atau hukum syarak yang mengandungi larangan yang haram dikerjakan, seperti makan harta anak yatim, atau hukum syarak yang memberi kebebasan memilih antara melakukan atau tidak melakukan.
0: Hashtag

0: 13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.
1: Baik, sebentar lagi juga kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan ulangan Entah Jawab Ana Soal. Tajuk yang dibawakan, Hati Perlu Mencari Tuhan. Kita akan dengarkan selepas lagu ini dari Marjan Insan Utama. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Arati dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh besar dalam Islam, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Bayangkan seorang bayi yang kelahirannya disambut dengan gemah takbir di seluruh kota Madinah, menjadi simbol kegembiraan umat Islam yang saat itu sedang ditekan oleh propaganda. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, tetapi merupakan anak pertama muhajirin di bumi Madinah. Dialah susuk tubuh yang mewarisi keberanian singa daripada bapanya, Zubair bin Al-Awwam, dan keteguhan iman daripada ibunya, Asma binti Abu Bakar. Inilah kisah Abdullah bin Zubair, seorang pahlawan, ahli ibadah dan pemimpin yang namanya terpahat emas dalam lipatan sejarah tamadun Islam. Sejak kecil, Abdullah telah mempamerkan tanda-tanda kepimpinan. Beliau membesar dalam suasana wahyu masih turun, menjadikannya seorang yang sangat mahir dalam ilmu fiqh, hadis dan sastra Arab. Dilahirkan pada tahun kedua Hijrah, Abdullah bukan sekadar pewaris darah bangsawan Quraisy, tetapi pewaris ketakwaan. Beliau mendapat asuhan langsung daripada ibu saudaranya, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dunia mengenalinya sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Ulama besar Mujahid pernah menggambarkan kekhusyukan solatnya dengan berkata, apabila Abdullah bin Zubair berdiri solat, beliau kelihatan seolah-olah sebatang kayu yang terpacak. Begitu tenang sujudnya, sehingga burung-burung kecil hinggap di atas belakangnya, menyangka beliau adalah dinding yang kaku. Inilah rahsia kekuatannya, hubungannya sangat kental dengan Sang Pencipta. Keperwiraan beliau bukan sekadar hiasan kata-kata. Sejarah merakamkan pada tahun 27 Hijrah, dalam kempen pembukaan Afrika Utara, tentera Islam yang hanya berjumlah 20,000 orang berhadapan dengan 120,000 tentera Rom pimpinan Raja Gregory. Melihat situasi yang genting, Abdullah bin Zubair menunjukkan kecerdikan strateginya. Beliau melihat sasaran utama, Raja Gregory, yang sedang berlindung di belakang barisan tentera di atas kuda kelabu sambil dipayungi kipas bulu merak. Dengan hanya 30 orang pahlawan pilihan, beliau merempuh masuk ke jantung pertahanan musuh. Musuh menyangka beliau adalah utusan damai. Namun, sebelum sempat mereka sedar, hujung tombak Abdullah telah pun menumbangkan sang raja. Takbir beliau yang memecah langit Afrika hari itu menjadi punca kemenangan besar umat Islam. Apabila beliau memegang tampuk pemerintahan sebagai khalifah di Mekah selama 10 tahun, beliau tidak hanya memerintah dengan kuasa, tetapi dengan teladan. Beliau membangunkan semula Kaabah mengikut asas Nabi Ibrahim alaihissalam dan memastikan kedaulatan syariat terjaga. Kehebatan ini diakui sendiri oleh tokoh ilmuwan terulung, iaitu Ibnu Abbas, yang memujinya sebagai seorang yang sangat mahir membaca Al-Quran, pengikut setia sunnah Nabi dan seorang yang sangat patuh kepada Allah. Walaupun beliau seorang pahlawan yang menggetarkan musuh, di malam hari beliau adalah hamba yang menangis meratapi dosa di hadapan Tuhannya. Abdullah bin Zubair menunjukkan contoh aizah, iaitu kemuliaan Islam, walaupun dikepung oleh tentera Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dengan manjanik, iaitu sejenis alat pelontar batu yang menghujani kota Mekah. Beliau enggan menyerah kalah demi mempertahankan kehormatan kota suci dan prinsip kebenaran yang diyakininya, sehingga beliau gugur syahid. Beliau gugur syahid pada tahun 73 Hijrah. Semoga kisah hidup burung merpati masjid ini meniupkan semula roh perjuangan dalam diri kita untuk terus berbakti kepada agama, bangsa dan tamadun Islam. Demikianlah tokoh Abdullah bin Zubair. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, mari bersama Anang Ismi Amri. Kita nak kongsikan di mana JAKIM, Cipta Sejarah di Amerika Syarikat, pegawai dilantik sebagai Hakim Pertandingan Al-Quran Antarabangsa Amerika Utara. Jadi ini satu sejarah baru ya, apabila julung kalinya seorang pegawai JAKIM, Tuan Haji Abdul Karim Zakaria, Imam Masjid Putra Putrajaya, dilantik sebagai Hakim Antarabangsa dalam 12th Annual Imam Al-Shatibi International

Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.